0: ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو مکہ کے پاس عرفات کے میدان میں اکٹھا ہوئے ہیں تاکہ وہ حج کی پرمخ رسم ادا کر سکیں۔ زائرین نمرہ مسجد میں خطبہ حج یا حج کا اپدیش سنیں گے اور شام کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے دوپہر اور شام کی نماز ایک ساتھ ادا کریں گے۔ اس رسم کو حج پورا کرنے کے لیے انیوارے مانا جاتا ہے۔ مزدلفہ سے زائرین کل صبح قربانی اور شیطان کو پتھر مارنے کے لیے پرتیکاتمک رسم کے لیے منا لوٹیں گے۔ اس سال کے حج میں 175,000 سے بھی زیادہ بھارتی زائرین حصہ لے رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے بیچ تناؤ اور بڑھ گیا ہے۔ امریکی سینا نے دکشنی ایران میں نئے ہوائی حملے کیے ہیں۔ ان حملوں کو واشنگٹن نے اپنے سینکوں کی سرکشا کے لیے آتم رکشا میں کی گئی کارروائی بتایا ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج کوالیفائر 1 میں موجودہ چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کا سامنا گجرات ٹائٹنز سے ہوگا۔ یہ مقابلہ دھرم شالا میں شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ وجیتا ٹیم فائنل میں پہنچے گی جبکہ ہارنے والی ٹیم کو کوالیفائر 2 میں ایک اور موقع ملے گا۔ موسم وبھاگ نے بتایا ہے کہ میزورم میں آج مانسون کی شروعات ہو گئی ہے۔ کیرلم میں دکشن پشچم مانسون کے کل تک پہنچنے کی سمبھاونا ہے۔ ایک رپورٹ۔
1: موسم وبھاگ نے کیرلم کے تروونتپورم، کولم اور الاپوژا ضلعوں میں آج الگ الگ ستھانوں پر تیز ورشا کی آشنکا کو دیکھتے ہوئے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ کئی دکشنی کھیتروں میں لگاتار بارش جاری ہے۔ کوچی، منار، کمارکوم، نیلاکل، کوملی، سبری ملا، ورکلا اور پونموڑی سہیت کئی ستھانوں پر آج صبح 10 بجے سے لگ بھگ 5 ملی میٹر بارش درج کی گئی ہے۔ لکشدیپ کے امینی، اگاتی اور کورتی میں بھی 5 سے 15 ملی میٹر کے بیچ بارش ہوئی ہے۔ ادھیکاریوں نے بتایا ہے کہ موسم کی استھتی پر باریکی سے رکھی جا رہی ہے۔ تروونتپورم سے سمیتھی ایم پلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ سماچار ککش سے میں کنک لتا۔
0: اس بیچ وبھاگ نے آج دلی میں بھی بھیشن گرمی کا یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ راجدھانی میں کل تک لو کی استھتی کی سمبھاونا ہے۔ ہریانہ، چنڈی گڑھ، پوروی مدھیہ پردیش، پنجاب، اتر پردیش، ودربھ اور پشچم راجستھان میں آج بھی بھیشن لو چل سکتی ہے۔ انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر۔ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।